0: وبارك عليه.
1: نعم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم يا عشاق النبي ورحمة الله وبركاته. ويوشيني كراتمنا عشرين دا بير جيبك عشرين دهم يوني كراتمنا عشرين دهم أتكي وانا سلسلة وانا شكرا مع البركة تدبو نيدا داريه ندى أربعين دا تقص واتو يو ووما ga watan 8/2026. Allah ya amfane mu da abin da zamu karanta. Allahu alaihi wasallama ma hu ahlu. Allah ya kara mana san manzon Allah da san ƴaƴan ɗakin sa da sahabban sa da sauran ibadullahi salihin. Wayannan karatuka Allah ya amfane mu da su. Dan Allah ya kai mu rana Asabar shine ranar da za mu yi khatma. Sai kuma yau rai idan Allah ya raya mu. Zodaka Allah ya yassara mana, Allah ya tsara mana barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kafin shiga cikin karatun yau akwai wata fa'ida da muka karanta jiya. Aka ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ku duba ku gani sadara ta biyan ƙarshe. Ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wajada ala ahadin ma wajada ala ahli bi'r ma'una. Ne riwaya yake faɗa, ban taɓa ganin shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya samu damuwar rai irin damuwar da ya samu kan kashe wa'annan makaranta har wajen mutum 70 ba. To sai ake amfani da kalmar wajada. To shi wannan fi'ili na wajada wani irin fi'ili ne, shu'uman fi'ili, yana zuwa da fuskoki mabambanta. To kamar da Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari, abinda yake ayyana, abinda yake tabbatar da nufinka kan wannan fi'ili shine masdaransa. Masdaransa shi zai nuna me ake nufi. Kun ga wajada ya samu, wajada ya yi fushi, wajada ya yi tsuntuwa, wajada ya yi wadata, ya zama mai akwai. To aƙalla dai na faɗi hudu, akwai raguwa ba su kenan ba. To idan kana nufin wajada, ma'anar

0: Gilaf ne ya ce mun kasance muna zaune a farfajiya da ta haddasa muna wato ainihin zance fiha a cikinta cewa suna kan hanya kamar a ce ko wata baranda kofar gida ko rumfa ko wajen zama dai na hanya suna zance faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsere da aminci Allah ya tabbata a gari ya zo faqama alaina shi sai manzo Allah ya zo ya tsaya a kanmu faqala sai ce malakum wal majalis su'adati yace yace ne haɗin ku da zama akan hanya kuke zaune akan hanya hanyar mutane sai mai ke yake ita ne mu majalis su'adati ce mai ke yake ku kiyaye zama akan hanya kuluna sai muka ce inna qadna ya ghairi ma ba'sa suka ce ai haƙiƙa mu mun zauna ba mu da wata damuwa faƙa na ta zakaru kuma mun zauna ba ta damuwa kuma mun zauna muna hira muna zance wani ta haddasa muna zance ala sai shi amma la yace in ya zama dole fadu haqqaha in ya zama dole lalle ku ba hanya haƙƙinta qabul basar ki farko a dantse ido a kawo da kai wa raddu salam kuma ku je da sallama wa husnul kalam kuma ku hudu magana mai kyau rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi to daga irin wannan sisa akwai wasu ƙasashe da a duniya manya-manyan ƙasashe ko kuma inda suka ci gaba za ka sai ka shiga garin sai ka ɗauka ma kamar ba mutane yanzu ko irin Saudiya in ba irin lokacin aikin Hajji Bado ya ka shiga gari ka je ka samu mutane barkatai saboda zama a hanya na samaji da sauransu komai zai iya faruwa rashin tsaro zai iya faruwa abubuwa daban-daban marasa kyau za su iya faruwa sannan ko idan cincinu irin na samaji suna zaune wani zai iya zuwa ya neme su da sauƙi farahi don ya cutar da mutane ko ta hanyar abubuwa marasa kyau yadda za a iya sa su zama ɓata gari saboda haka kamar yake yake cewa ku rinsa ido wani wakau da gari ku juyo da sallama kuma ku yi magana mai kyau Allah subhanahu wataala yana cewa wa qulu lillahi husna ku faɗa wa mutane magana mai daɗi kuma manzo Allah yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut cewa duk wanda ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da ranar lahira to ya faɗa alhairi ko ya shiru na'am
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم
0: وعن جرير رضي الله عنه أن كبير جرير الله قال مسيدا قال إيشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيشي ناتم بيمضان الله تراد أميجي الله سبت أغريه an nazar alfaj'at abda kallo na fuj'a fa qala sai manzo Allah ce isir basaraka yace ka juyar da idanka ka rinse ko ka juyar da idanka rawu muslim ya rawaito wannan hadis yana magana akan kallo wanda ya faru kai na fuj'a to ba komai amma an kaga abu na haramun ne shikenan idan ka kalla sai ka kawo da idanka wannan shi ne masalaha yau kuma ga wasu irin abubuwa da ake abin ma ana samun ban mamaki a ciki musamman ga matasa ko waɗansu irin kayan da ake da su na kalle-kalle miji da mata su abu a gaba suna kallon wasu mutane daban har a waye gari in ba su da ɗa'a matar miji ya ce da matar shi ga wata tafi kyau wani irin wauta ne irin wannan ko kuma masu da Chicago ne fi da kyau kaga ni yanda kici irin wauta ta kallon kan idan wa guba ne ya kamata a ciya irin wannan abubuwa abu hanyoyi kyawawa a jikin Allah dan ba dan kowa ba shari'a ta hana irin wannan takan ja take yi tsawa saboda kada ja fada hadari Allah ke
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إي تجب منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياء وأنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن كبرت وعنده ميمونة تجينا كسان تجينا من ذن الله صلى الله عليه وسلم kuma tare da shi akwai Maimuna kaga nan cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu ne fa gaba labna ummi makatumi sai ga aula dan ummi makatumi yazo wazalika ce tace wazalika wannan bada an umarna bi hijabi bayan an umarce mu da hijabi sura ta hijabi ta zo cewa ga umarni daga Allah wajen tsaruwa maimakon da yadda ake zaune da gidan manzon Allah kowa sai ya shiga dama da rada gidan manyan mutane kowa yana zuwa wani dan neman albarka wani dan a share masa hawaye to haka gidan kowa sai ya shiga da ayatu da take yi da ayatu da kuma aka sa dokoki da kowanne babba sai zai ci abin to ai mun kaza ba sallama ba komai kawai sai mutane su faɗo to sai tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar da hijabi fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah tsira da aminci Allah sai bada gare yace yi ta jiba min ko tsare da gare shi wannan makawan da yazo bayan an saukar da hijabi da shi ko sai manzo Allah ki da matan wannan mata cewa ko tsare da gare shi to kullu ya rasulullahi sai suka ce muka ce ya manzon Allah alaysa hu ama la yusunna ai manzon Allah wannan ai makaho ne baya ganin wala irfuna kuma bai san mu ba fa kada nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah sai bada gari yace afa umya wani antuma mai ke ce to shin kuma makafi ne antuma alasma tumsalahi yace kuma makafi ne kuma ba ku ganin sa rawu abu dawud ya rawaito وتلمذي وقال حديث حسن صحيح جوانا حديث ني ميكو إن تشي أنا ننا شوا سرم متانيس كياي شي أم كاو بايا غني وسو ماتا سنا غني ما سيدو يندو ماتا سكي دشاوا حكا ماما سكي دشاوا وانا أنا من نوني dan wato ainihin a kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har kullun abinda shari'a take magana ana hana shudanyar maza da mata
1: wa an abi sa'id radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفدي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفدي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد رواه مسلم
0: نعم وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنك أمر أبي سعيد الله تعالى إذا قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم shaqiqa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi qala yace la yanzuru rajulu ila awratir rajuli kada namiji ya duba al'aurar dan uwansa namiji wala al mar'atu إلى أورة المرأة هكذا إتمام مجه كذا تجعل أورة مجه وأنه وأن الله صلى الله عليه وسلم يا هلا وأنه سوداك أرى ضمومنا دموي دبندبا لك عندكم ربعك شاني دود الأورة ما بيد ذاي أما كان غني إليه كما تكاثبتي بما كان الأورة با الأورة ما وشت في جرمة سأغني لك أبغالك لنغاني أشي ما إمت أيكي أكان أبندا سيد الله سوي هكا أوبن سيكي تفعلها وأن الدولة سأميد هنكلي وجم كلها لأينه إلي لكتوشي مزا دماتا وندكي نامو dan kaushe irin wa'annan bada kaloli din wani ma dikin ba musulmi bane ardani wata ma kafira ce gashi nan dai ba bi da irin wannan ya kamata lalle a kula yake wallahi fa bi rajulu ila rajuli fi sajin wahid kada namiji da namiji su tattara su tufa daya wala tufa zalal mar'atu ila mar'ati fi sajin wahid haka nan ita mace da mace kansu hada cikin tufa daya رواه مسلم مسلم يرويته وان حديث ثم قال صلى الله عليه وسلم يا هنا وان نسوي كذا فادا جردي ثم ان الله صلى الله عليه وسلم كيكا يا عمر شيارا اتو اذا ان سن كاي كذا بكاي او مرشد ان عمر او مرشد في الصلاه ان سن كاي سن كاي 10 اديكس ثم علم زكانين سو اوجن كونچا وان ديا مو منا ده سكيكي اكن وان yau da irin wannan alolin da ake gani au ba ga sunan barkatai kananan yara duk abin da baka tani sai ga wato ainihin sun san wannan abu wannan kware zai kawo na kasa cikin wannan kuma wannan ba karamin hadari bane barin abin namiji da namiji a ce wai sadin fada ɗaya ma fi da wannan kuskure ake sosai haka ita ma mace da mace ita ma kuskure ake da sosai bare kuma tsakanin mace da namiji Allah ya kiyaye wannan ya zama wajibi iyaye su kanka duba tarbiya da ƴaƴan su bisa umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
1: babu tahrimu liqalwati bil ajnabiyyati qala ta'ala wa idza sa'altumuhunna wa ta'am fas'aluhunna min wara'i hijab
0: na'am babu tahrimu liqalwati bil ajnabiyyati wannan babu yana nuna haramci keɓantar mace da wanda yake ajnabi a wanda yake wato ainihin ba mu harami ba ba mu kusanci ba wanda yake wanda za su iya aure a juna saboda haka nan in sun keɓanta mutum biyu to a sani shaidan ne na uku saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وإذا سألتموهنكم
1: نعم
0: شينكم
1: نعم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب
0: آية فالة تنشوها يا أيها الذين آمنوا يا كوباين ألا مسلمان لا تدخلوا بيوت النبي كدك شجاء كدك هادي وجنا من ذا الله إلا أن يؤذن لكم إلا دائم غير نازلين عليه إلا أن يؤذن لكم سيدا أن يمك إذني إلا دائم شوك ذو أشعبينكي amma gare nazirin ne ine kada ku zo na ku ce ku zo na sai abinci ne na sai an dafa za ku ci walakin idza du'itum fada ku to sai dai idan aka kira ku shigo to fada ku ku shigo fa idza da'imtum fantashiru kuma idan kun ci abinci to ku daidaita a fice wala mustanisina li hadith kada ku zo na danzance a ci abinci kuma ga manzo Allah zan ana tasurutu inna zalikum kana yuzun nabiyya cewa wannan yana shutar manzon Allah bai sai minkum manzon Allah shi kuma yana jin kunya ku walau la sai min alhaq Allah shi ko baya barin gaskiya wai za san tumu wannan mata idan za ku tambaye wani kayan amfani fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaya daga bayan shamaki zalikum adharu liqulubikum wa qulubihim wannan shi tsarki tsarka ko azukatan ku da zukatan su kuma kan ku amtu zuwa rasulullahi bai kamata a ce kun cutar da manzon Allah ba wala an kanki azwajahu min ba'dihi abada kuma balle ake kwaru matan maza Allah har abada inna zalikum kana inda lazimi ce lalle wannan abu ne mai girma a wajen Allah cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in tudu sha in kuka bayyana wani abu aw tuku ko ku kuka koye fa inna Allah kana bi kulli shay'in alim ubangi ya tabbata masani ne da kowane abu saboda kan wa musulmi lalle yana da shi ashe da abin da za ce ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai shi Allah subhanahu wataala ya fara ta aya ina innal ladhina yuzuna la rasulahu cewa sanar da suke cutar Allah da manzansa la'anahumullahu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su Allah ya dabe musu albarka ya nisantar da su daga rahama tun daga duniya da lahira wa addalhum azaban muhina kuma ya tanadar musu da azaba ta wulakanci na'am
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه
0: نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه an kaba da hukumatu dan amir Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah jira da aminci Allah sabbata gare shi kale ji iyyakum shi ne mu ka shedi wadda kulu ala nisa da shiga cikin mata saboda yanzu na sai ga mutum bai da wajen shiga sai mata sai ga zuciyarsa ta mutu kuma abubuwan da ake haifarwa ba zai haifar da ɗa mai ido ba saboda kuma zala yana nagargaza su da shiga cikin mata faƙalar jirgin ansar sai wani mutum daga mutanen madina ya ce afara'aita alhamwa ya ce da mazala mai kake gani game da wato ainihin ƙanan miji tunda ana da al'ada cewa ana miji ya za abokin wasan mace ne a gane a wani gurma za ka je ka fidda shi har gidan miji a cikin ɗaki ga hinan abubuwa da ake irin musamman irin na jahiliya abin sai ga yana da ban tsoro shi kuma shi ba muharrami ba ne mijin ya mutu kana zai yi awara mata za ta rika awara akwai bambanci da sha'anin gado da kuma sha'anin wato ainihin sha'anin aure saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata a wajen sha'anin aure kale sai manzo Allah ce alhamu almaut muttafaqun alayhi ma'aike yake cewa ai kanan miji wannan wato ainihin kamar mutane wasu malamai sun ce saboda ya zama dole amma abinda ake bukata a kiyaye wato ainihin umari na shari'a yace alhamu karibu zauji ne makusancin miji ka aki kaman wato ainihin dan uwansa ko bana aki da dan uwansa ko bana annihi da dan wato ainihin amminsa saboda haka dai kullun shari'a ta nuna abinda ya kamata a yi wanda ya dace kuma tsoron Allah a yake da umarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba inda shi ɗaya ke mara ba cikin tsakanin mace da namiji shi ɗaya yana so ya afkar da abubuwa wanda ba su da kyau kuma har kullum wani bawan Allah ta ji ne wannan kalli suna ya kwanta mu an ce ya tsufa yana da shekara 80 da wani abu kuma baya gani sosai amma kullum addu'arsa Allah ka kiyaye mu dana Allah ka kiyaye mu sata aka ce gashi ka tsufa kuma ga irin yadda kake ishi a yanci abin da zamu tuka shi din yana da rai to kada a saki Allah ba mu sa duk da haka mu muna da sakaki akan kula da yara da sha'anin duba abubuwan da suke faruwa kuma kullum muna ga abin da yake faruwa a alamiya na riga abubuwa masu ban mamaki tsakanin mata da maza akanan muku santa da manyan santa abubuwa da marasa kyau ba abin da zai magance irin wannan dole sai tsawa da sa'ido kadan kuma neman taimakon Allah da addu'a da kuma kyakkyawar niyya akan Allah subhanahu wataala ya samu hanya ingantacciya
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربونا جوزاء عن عباس الله تعالى مسجد داشيد ما يكنسى إن شاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء جيدا من الله تنادى أمين شاء الله سبت أجريه قال يجي لا يكاد أن أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ما شاء الله تعالى أمين شاء الله سبت يجي كذا دينكو يكاد يتدو تماتا سيد وندك محرم وندك وانتا وقننتا ومجنتا وقننتا saboda an baka ba daga wannan biyan to na uku shedan ne saboda ka ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawakkal alaihi buhari musu suka rawaito wannan hadisi saboda ka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a kiyaye shi manzon Allah shine gaskiyar al'amari domin shi da abin da ya fada Allah ne ya fada domin shine wa mai duk wannan hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah baya magana akan san zuciya duk abin da ya faɗa
2: yawa masu sauraro anan mallan zai dakata domin amsa sakonnin tambayoyi da suka zo daga masu sauraron wannan shiri muna ƙara sanar da masu sauraro lambar da ake aika mana da sakon tambaya ga mallan a wannan shiri da ake gabatarwa akwai lambar mu mai 08023069676 sai lambar mu ta biyu akwai 08032212363 muna ƙara sanar da masu sauraro wannan lamba ce muke ba da ita domin a rubuto sakon tambaya ga mallan a wannan shiri da ake gabatarwa ba lambar kiran waya bace kamar yadda wasu suke yi a karmakon Allah akwai gaisuwa da fatan alkhairi daga jama'a daban-daban wanda lokaci baya bari mu ambaci sunan mutum daya bayan daya amma akwai wani bawan Allah wanda ake ce masa Umar mai Arsenal Abban Farhan Brigade yana yi wa mallam fatan alkhairi tare da gaisuwa da sauran jama'a da wanda lokaci ba zai bari ambaci mutanen daya bayan daya ba kamar yadda muka ambaci wannan na farko
0: to Allah muna godiya kwarai da wanda suka aika da gaisuwa da fatan alheri ga Mala Abdullahi ma daga Damaturu shi ma muna masa fatan alheri da kuma sauran jama'a mun gode mun gode mun gode
2: akwai sakonnin da suka zo mana na neman addu'ar mallan a wannan shiri da mallan yake gabatarwa suna neman addu'ar mallan akan bukatunsu na yau da kullun wasu kuma suna neman addu'a ga iyayensu da suka rasu wasu daga da suna neman addu'a dangane da marasa lafiyansu wasu akan harkokin aiki wasu abin da ya kunshi aure da dai sauran harkoki na mu'amalai yau da kullum suke neman mallan ya sa su addu'a wannan shiri da ake gabatarwa
0: to dukkanin bayan Allah da suke neman addu'a farko muna addu'a ga wanda Allah ya karba wanda suke da magabata sun tafi lahira muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makoma kuma Allah ya inganta baya jin ta'aziyoyi da muke akwai mahaifiyar mai girma Ciroma Ringin mata sarki Ringin da Allah mata rasuwa ita ma muna addu'a Allah ya gafarta musu marasa lafiya na gida da asibiti na birane da ƙauyuka maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya masu yara kangararru muna addu'a da mu da su Allah ya samu hanya mai kyau wa'inda ba su da aikin yi Allah ya ba su ɗalibai masu karanta alƙur'ani da ilimi da ilimin zamani dukkaninsu da mu da su abin da mu gane ba Allah ya ganar da mu
3: a kasar mu muna addu'a Allah ba mu tsaro ya kiyaye mu ya ba mu aminci da nutsuwa da munar mu muna addu'a Allah ba mu ruwa na rahama Allah ya ikare mu da tsawa da iska da ruso kuma muna ƙara addu'a ga shugabannin mu Allah ya ba su adalci wato ainihin yadda za su ƙara duban na ƙasa yadda za su zama rahama ga al'umma mun gode
2: akwai wani bawan Allah da ya aiko da sako yake cewa dan Allah malam a ƙara jan hankali ga hukumomi wajen ƙarfafa dokar da suka sa akan masu shaye-shaye da ma bata gari tare da malam yayi jan hankali ga jama'a domin taimakawa gwamnati dan wannan dokar da aka sa ta samu cin nasara a wannan gari namu mai albarka.
3: To na farko ne a irin wannan an sa doka ta tsaya aiki a tsaye akan adalci ana cewa idilu huwa garbu littaƙawa mai adalci ne mafi kusa da tsoron Allah a nan za a duwa ga su shugabannin ne da kuma mabiyansu musamman daga wasu ɓangarori na shugabanni kamar irin su maƙota mafi yawanci su san abinda ƴaƴansu ko ƴaƴan jama'a suke ciki annan ya zama wajibi wajen umarni da hani wata Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wanda kunyan ko ummatun ya da'una ne da kairi wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar Ola'ika hu mulun filihu cewa a samu wata jama'a daga cikinku wacce za ta yi umarni zuwa aikin alheri kuma tana hani ga ainihin munanan ayyuka. Wannan jama'a shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu ola'ika hu mulun filihu su ne ba samun babban rabo. Ku ji tsoron Allah kuna ganin abin da yake faruwa a maƙota ne? A'a. Anguwar ne da yawa mutane mafi yawa sun san abin da yake faruwa na barna amma ba ruwan su yadda za a gyara mafi yawa su abin ya fi ƙarfin su amma ko ta hanyar hikima akwai yadda ake a kawo gyara don a yi riko da hadisin Muslim da Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mar aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ce duk wanda ya ga wani abin ƙi ya ƙoƙari ya canja shi da hannunsa kamar yanzu yadda aka sa doka an ganga kaza a ga kaza an ganga kaza a yi kaza kuma muna ƙara kira dokar kar a sa a ƴan gata ko alfarma a ciki ya tsaya a yi yadda Allah da manzon suka ce in an ga abu wato ainihin an ga abu mummuna to a jirkitar da shi da hannu musamman ga masu iko bayan yin sadifa bi da sani wanda ba su da iko kuma su gabatar da harshensu kamar waɗanda suke da alfarma da malamai wanda in sun fada za a ji bayan yin sadi in kuma ba iko fa bi kalbi sai a yi baƙin ciki da zuci a yi addu'a wa zalika aqabul iman wannan shi ne mafi raunin imani amma ba daidai ba ne ana barna kana jin daɗi kana farin ciki idan musiba ta zo to har da kai za ta haɗa Allah ya kiyaye mu.
2: Sai wani ba Allah yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah a riƙa faɗa mana falalar manoma da irin ladan da suke samu idan sun yi noma sakamakon wasu sun ƙi yin noman domin wai abin da ake nomawa ya faɗi ƙasa.
3: To wannan da abin da ake ana so a yi shi don Allah kuma a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin wani hadisi mai kira cewa ba min musulmi ya garsu garsan إلا كان ما موكل منه العذر. لو المسلم وما سرق منه له سرقته ما يجيش باب وانو وانا زيدا سوانا دشي هل أشيواني مسلمي ياشي تسي الله يباي سرق لادن سرقة مسلمين نياشي أبن داك دسا متن إنسان ولا دابة ولا دير إلا كان له سرقة يوم القيامة babu wanda zai da sona bace mutun yaci ko insani ko tsuntsu wala dabbatu ko wata dabba wala dairin shine dai ko tsuntsu illa kana lo sadaqatan ila min kiyama sai ya kasance ladan sadaqa rana da kiyama saboda kaga ai noma yana da lada kwarai sosai a musamman ayi da kyakkyawan niyya sai a samu kyakkyawan sakamako a duk abin da aka noma wala kada mutane su rinka yin kasala ko gagarin wannan inda dama a dasa wani abu da yawa wasu mutane suna cewa wasu suna barin gonakin ma sai nomawa har ga kai wanda ko gaga ka dan sa wani abu za ka an samu fa'ida sannan kuma wanda Allah subhanahu wataala ya ba musulmi kokari suna bada haƙi na Allah subhanahu wataala domin da waɗansu ba ruwansu da mai haƙin Allah Abu Huraira ya rubuta wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana wani mutum yana tafi a jeji fasa mai sautan fi sahabatin sai ya ji wata murya a cikin wani girgije ya ji an ce iski haƙiƙata fulani a ce aje a shayar da gonar ruwa ne kawai fadana hazalika sahab sai kawai wannan girgin ya karkata ya yi wani waje yana bi sai girgin ya je ya zubar da ruwan girgizan ya zubar da ruwan a wata zaza yana bi sai ya je samu wani mutum da mai girbi ko shebur a hannunsa yana buɗewa ruwan yana ta kwarara gonarsa sai ya tambaye shi ya ce da Allah malaya sunanka sai ya ce ma sunana ba ne sai ya ji wannan sunan da aka faɗa wannan girgiyan shi ne sai yake cewa don me kake tambayar sunana sai ya ce ni na jo ni sauti a girgije kuma wannan sunanka ne an ce aje a shayar da gonar ruwa ne sannan sai yake tambayarsa fama ta sanar fiha me kake aikatawa da abincinka in ka samu sai yake yana duba idan abin ya riga ya fito yana raba amfanin gonarsa uku ya ci ɗaya da shi da iyalinsa ya ba da ɗaya kuma ɗaya kuma ya aje sai baɗi saboda kaga irin baiwa da Allah subhanahu wataala yake masa shi kaɗai a ce ga girgi amma shi aje a shayar da gonar ruwa ne wannan wani kyakkyawan sakamako ne na kulawa da umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga shi ba ma zakar cire ɗaya daga goma ba ko ɗaya daga ashirin a'a shi uku yake kasawa ya ba Allah kashi ɗaya to da yawa manoma sun abin nan wasu ma a gona wani ma sai a ce a tura masa kuɗinsa a kawun haƙin Allah ba ruwansa to wannan yana daga cikin babban musiba wallahu a'lam.
2: Sai wani bawan Allah ke cewa assalamu alaikum malam me hukuncin hukunci ko matsayin mutumin da ba shi da wani shugaba wanda yake koyi da shi a wajen addini?
3: To duk wanda ba shi da shugaba wanda zai koyi da shi a wajen addini wannan ya ci ba kuma a sani cewa shedan shi ne a bumbunsa don Qur'ani yana cewa yau mana da ukulla wa nasin bi imamihim lanar da zai kira kowace al'umma da shugabanta.